ka intulu na sa sabe ba wot na si ye mami wo ubedi nkwatenti ame tie beba ene bia la ni wa ba so ye tie wo be ye ye ja wo wo na wo be nya nkwa tie me ba sa me wo ma wo ma sa me ni na me wo ma wo ye nokura enye da bi tie akodi abia tisi baba tie no enye juma.

not fear not la hisa taliba esansa minya me mano enaka me aso yire na edi nyina be hunya minya me metume so be tene mo dende enya mutuo send ya wo kwa pega me no se me want to mefra na me want to mampa me ba e wa ye yemu a wonu ma ne die kaseye wona pega ye ye ntuma efra me me ba se komo timi wa ye yemu a me ba wona ma me suo no en shira no e bia bi din shira be bia shira o me suo na ni osu mu fidi no obetum me kana busu.

dia na na te men ko ba bia ye akwa osuno e wona bia ye wa ye hoho o ka ko o be firi ho jeri ala jeri ala ni